nga bu pani basum baniam soa so egasa wedum aburgia anazem kama kiakobu isin yinu babe wani ngabi naso dabar trite soa ikui yinti wa l'autre vision dabar tiriru matita masum no siamo ma besem bene temini mensaka bako kari dodoka mo u besen tiniru romialda wadayi commune baso wiswa dabu bobun kakura mo sonku yini mi dabar trite so iko iwa l'autre vision d'abord traité matagura matason no semo ma wonora yiru ka ngenda no buka yiru vudundezi bakodi bayenton muya kome d'abord traité so iko yi pour wa le telegram d'abord tiriru tia na konka wirgo matita masun no semo ma egasa besem benetin tenyuru romialda wadayi tombe babon gandia wo debeton bugo ba wono bu ka wataka no banne be obekara pemba ore tenti mormo dabaru trite so wa iku yinti wa nubisibu mi na kon dabaru tire nungari yora ma kiram deme Faisali Idrisu nena beyi no siya musuno kasun siya a darubasono turi